Na ya mami musa adwe ban kwa na wutime de twos ha enwo ho hawo ni sei yawo amenti ase sem gi ase de bi fa na mai bo nyae na sinke urade no kwa sem ni sem nam nan mu obi a wadi dem a aya na meti tie ma no indi so bi wa ho tie bi mu no se onon kwa wanti ase a aya na mi bisa ne se wa ma ni hu esu se ni hu fani no ana.

0: ati infrasha nyuma ti se dia ene no me pese me bisa ya wo se ojuntini lord kenya e de fini bi aba ya wo se wo ya sapo ne sei wo sha pe na o kabi wo sha kwa danso a o kabi asori ahodo ye wo gane nyina e kabi ebidi ye crusade no debidi di mu ada bompa ye na bi nso de ka enyam sem na ya mami musa adwen ba nko a na utime de twro sa enwo wo haw ne sei
1: yawo amoye ntiasie Sembia si debi fa no maibo nyae na finke urade nokosemini seminam nan mu obi a wadi demo a aya na metete mano indi so bi wa hoche bi mu no se ono nko a wontiasia aya na mebisa de se wa mani hu eso se ne wudifani no anaa

0: ati emfrasha nyuma chise dia. Enye no me pese mi bisa ya wose. Ojuntini Lord Kenya edye fini biaba. Ya wose, uya saponi se. Ushia penina okebi. Ushia kwa danswa okebi. Asori ya hondwoye wogane nina ekebi. Ebidi ye crusade no, nebidi dimu ya dabo mpaye. Nebinsu deke enyamsem. Na ya, mami musawo. Adriba yungkua na utimede trosa enyom. Oha oni se.
1: Yahuwa mwenye ntiasye. Semdi aside bifa anuma ibo nyaye. Na asinke urade. Nuka simini. Seminam nan mu obi a wadi demo a ayana metete ma no indi so bi wa hoche bi mu no se ono nko a wanti ase a ayana mebisa ne se wa ma ne hu esu se ne hu ni frani no ana